0: Cambiando el sonido, cambiando la radio. 92.5 FM.
1: La raza.
2: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.